באזור המזרחי של רמת נבטיה, והוא בעצם די מחתר את נבטיה, אבל לא נכנס לנבטיה, שזה יהיה העיר המרכזית שם באזור הזה. כך שמה שקורה בלבנון זה המלחמה הנמשכת, אבל רק הלחימה הצבאית והתחומה הגיאוגרפית לשטח של דרום לבנון. זה כרגע מה שקורה ב...

0: לאפשר את המשך המסע ומתן בין האמריקאים לאיראנים. השאלה...
1: לא, זה לא נועד לאפשר את המשך המסע... בין האמריקאים לאיראנים.
0: נכון,
1: נכון.
0: כן, נכון. ולכן במובן הזה אני שואל, כי אני לא יודע אם שמעת את הדובר הקודם, אמנם הוא דיבר בערבית, אבל הוא פרשן סעודי והיה בכיר לשעבר במשרד החוץ הסעודי, הוא דווקא פחות אופטימי. הוא אומר, למרות כל המגעים, למרות כל השיחות, אנחנו לא בטוחים שבאמת יצליחו בסוף להגיע להסכם, האיראנים והאמריקאים. הערכות בישראל לגבי זה היום, מה הן לדעתך?
1: הערכות בישראל הן דומות, אבל קיים דומה. למשל, הבוקר הודיע פיקוד המרכז האמריקני סנטקום שהיו האיראנים שיגרו כתבנים תוקפים בטילים לקווייט, והאמריקאים ירתו את זה ותקפו באי קשם. זה לא נראה טוב. המסע ומתן עם איראן לא נראה טוב גם מישראל, אבל אתה שאלת אותי לא מה אני חושב אלא מה אומרים בישראל. אז אני אגלה לך שבישראל לא יודעים הרבה יותר ממך על מה שקורה במסע ומתן הזה.
0: מעניין.
2: במאמר שלך הבוקר בידיעות אחרונות, מר בן ישי, דיברת על הדילמה הקשה מול מקבלי ההחלטות בישראל, אם לצאת לתמרון רחב שמצריך תיאום עם ארצות הברית, או להסתכם במלחמת התשה, כפי שחוותה אותה ישראל ברצועת הביטחון, כפי שציינת. איפה אתה רואה שהמשקל נוטה יותר נכון לעכשיו לגבי מקבלי ההחלטות בישראל?
1: מקבלי החלטות בישראל לא מקבלים החלטות. מי שמקבל החלטות...
2: נתניהו.
1: לא, זה נשיא ארצות הברית.
2: באופן מלא אתה אומר, החלטה היא לנשיא ארצות הברית.
1: כן, כן. ונשיא ארצות הברית כפה עלינו כרגע, מה שקורה כרגע, אם זה יימשך ככה, מלחמת התשה. אני מעריך שהמסע ומתן עם איראן כנראה... יתפוצץ, אבל ואז אולי ישראל תוכל להשלים את מה שהיא רוצה לעשות בלבנון, כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. צריך לראות כרגע מה קורה באמת בזירה האיראנית, כדי להבין מה יקרה בזירה הלבנונית, מפני שצריך להבין כרגע חיזבאללה מעיז ובאמת גורר את לבנון לתוך מלחמה, מפני שהוא מאמין לאיראנים שמספרים לו שידם העליונה, והנה הם עושים צחוק מהאמריקאים.
0: שמע, בינתיים זה קורה, זה לא שהם מספרים, כן? מי שמסתכל על מה שקורה.
1: לא,
0: אני רוצה להזכיר לך איך המלחמה הזאת נפתחה.
1: זה לא בדיוק.
0: כן.
1: המצב במפרץ הוא כזה שאיראן נמצאת במצור כלכלי קשה. לאיראנים באמת המצבם הכלכלי כל יום הולך ומדרדר. טראמפ באמת לא רוצה מלחמה, זה נכון, והוא רוצה מאוד להשיג הסכם, אבל הוא לא יכול להשיג הסכם שהוא פחות טוב מההסכם שהשיג אובמה ב-2015, ביולי 2015. וזה מכניס אותו למבוי סתום, לכן לדעתי הוא גם השתלח בנתניהו בשיחת צעקות לפני כמה ימים. כי טראמפ מבין שיהיה קל מאוד להוכיח שהוא הוציא את ארצות הברית למלחמה, ובסוף השיג הסכם שהוא פחות טוב מההסכם שהוא יצא ממנו, ההסכם שהשיג אובמה. והוא מאוד לחוץ מזה, מפני שבחירות אמצע התקופה הולכות וקרבות בארצות הברית, ובחירות אמצע התקופה בארצות הברית מאיימות להוציא, לקחת ממנו את הרוב שיש לו בשני בתי הקונגרס. בלי רוב בשני בתי הקונגרס, טראמפ הוא ברווז ברווז משותק, לא ברווז צולע.
0: טוב, נמשיך לעקוב. רוצים להודות לך.

0: לא להגיד לו תתלונן, אלא להגיד לו תמסור לי מידע, אני כבר אטפל בזה.
1: מה יותר מאשר ניסיונות הרצח שנכשלו, תודה לאל, בסופו של דבר, במכר ג'דיידי וגם בערבי, לפני בחודשיים האחרונים רק. אנשים שהיו כבר מאוימים בתקופה די ממושכת, למעלה משנה לפחות. אנחנו לפחות דיברנו על זה כמה פעמים כאן ברדיו, והמשטרה ידעה, וחלקם אפילו היו גם, היה להם גם סוג של ליווי של שומרים, ואף על פי כן הם כמעט נרצחו בסופו של יום. אז איך אפשר לעשות, מה אפשר לעשות מעבר לזה מצידם של אותם ראשי רשויות? כי לפי מה ששמענו עכשיו ממוחמד ארבריה, ראש עירייה, ראש מועצת תלעת ערה, הוא מדבר על כך שהוא כל הזמן מדבר על המשטרה, והוא מאוים עכשיו בדרגת 6. וגם כשהוא מדבר על המשטרה, הם לא אומרים לו למה הוא, מה זה אומר בדרגת 6, למה בדרגת 6, ומה מה זה אומר מעבר לכך? מה מצופה ממנו לעשות מעבר לזה שיש לו שמירה צמודה?
0: אני אגיד לכם בצורה גלויה, זאת שאלה מאוד חשובה. מה מצופה לעשות? מצופה שכל איום, בצד השני של הנערים יש כתובת, יש שיטה, יש דיבור, יש דרך. יגיע למשטרה לא ממנו באופן ישיר, אלא באופן עקיף. מכל אדם שמאוים, וכמובן לחץ על המשטרה, לא המקומית, על המשטרה בכלל. אני שירתתי גם כמפקד תחנה, גם כמפקד מרחב וגם כמפקד מחוז, ואני אומר לכם שיש הבדל עצום כשאתה בא למפקד התחנה ואחריו למפקד מרחב ואחריו למפקד מחוז, אתה הופך אותם לשותפים. אני מסכים שניסיון לרצח הוא זהה לרצח. אני מסכים. זה רק טעות בביצוע או כישלון בביצוע. ולכן כן צריך כל הזמן להבין שמסירת מידע ולחץ על ביצוע פעולות. עכשיו, לחץ יכול להיות גם אפילו זעקה גלויה. זעקה גלויה, אני מצפה לראש רשות שנשחט, לקום ולצעוק בכל רם, אני נשחט, פניתי למשטרה, ככה וככה פעמים, כן. והיא לא עושה כלום, אני חושש לחיי.
2: אגב, אנחנו ראינו כמה פעמים שגם השב"כ התערב במקרי חקירה כאלה. אתה הכרת את זה כשהיית במשטרה, שברגע שמאיימים על סמלי שלטון או מנסים להתנקש בהם, שהשב"כ כן מתערב?
0: תראו, בואו, אנחנו כל הזמן אומרים שבק, שבק, שבק. שבק זה גוף מודיעיני, הוא לא גוף מבצעי.
2: כן.
0: אנחנו כל הזמן אומרים שבק, שבק, הוא יכול להיטיב עם המודיעין, אבל בסוף מי שצריך לעשות את הפעולות זה המשטרה. יש מודיעין, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. אם ראש רשות כמו בערבה קם וזועק את הזעקה ואומר, עשיתי, פניתי, אז המודיעין קיים. עכשיו, כמו שאתם יודעים, עם מי אתם מראיינים היום ב-845, ככה המאוים יודע מי איים עליו. זה לא חשוב אם המאיים פיזית היה א' או ב'. ג' הוא זה ששלח והוא זה שנושא באחריות.
2: אתה מתכוון לארגון אולי, לזה, גם אם הוא לא יודע מי...
0: ברור.
1: מה אתה מצפה שהזעקה הזאת תוסיף, אם כבר המשטרה יודעת מזה? באמת בקצרה, אם אפשר.
0: אני מצפה לדבר אחד, אני כבר אמרתי עשרות פעמים אצלכם השידורים, אני חוזר, אני לא אומר רק אצלכם, אני אומר את זה למשטרה, אני אומר את זה לשר לביטחון לאומי, אני אומר את זה לכל מי שמקשיב לי. 100% אזרחי ישראל, 22% זה ערביי ישראל, 22% ממשטרת ישראל צריכה להיות שם, וכל בוקר לקום ולהחליט בסדר עדיפות במי מטפלים היום כדי להחזיר את הביטחון, ולהחזיר את השקט. לא יעשה, יעשה ב5%, ב6%, אז תמיד הפשע ימשיך לפרוח, ואני אומר את זה עכשיו, גם לחברי הכנסת, גם לשרים, לכולם. פשיעה במגזר הערבי לא נחסמת בגבולות המגזר הערבי, זאת שגיאה. אם מישהו חושב שהוא יעצום עין עכשיו, והוא פותר איזה בעיה, ההפך, הוא מזמין את הבעיה לתוך הערים הגדולות, ככה מתנהלת פשיעה. אם מישהו חושב שאני טועה, אני מזמין אותו למקסיקו, לקולומביה, ושואל פעם נוספת, האם למקסיקו היינו או לקולומביה דמינו?

0: قسم كبير في هاي الانجاز وبهذا الصعود. ما ننساش احنا كمان احنا عندنا قيمه وخامه كرويه مهمه جدا الاستاذ ايمن خلالي، اليوم هو مدير يعني انسان اللي هو بيقدر يكون في درجه اولى ودرجه ممتازه مدرب، اليوم غير مفهوم ضمن انه هو موجود معنا.
1: محمد انت اول مره معنا على الراديو والرسائل عم تصل. سلم محمد بقاعي. سلم محمد بقاعي، ما شاء الله عندك شهره كبيره. لا انت بحكي على اهالي بارخ تودا كما التليفون من كابل مش بخير ديمش محمد امين وتام داش لي محمد نياكو خاف لفخوت يوتر من بارخ.
2: אני יכול להגיד לך שבוקאי נמצא איתי שנה,
1: אופה.
2: ואני מרגיש שהוא נמצא איתי 30 שנה. הוא באמת אחד האנשים המיוחדים שפגשתי בעולם הכדורגל, בחור מבריק, אישיות, איש מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולא סתם הכנסתי אותו להיות שותף שלי במועדון.
1: כל הכבוד.
0: תודה. אני יכול להגיד לך פאדי שהשיתוף ביני לבין ברוך לבין איימן זה שיתוף מבריק, שיתוף מנצח. ואני אגיד בקשר להורים, אני יכול להגיד לך שתחקינים שאני אימנתי לפני 12 שנים, שאני עד עכשיו שהם משחקים בנוער ליגה לאומית ליגת העל, אני מלווה אותם, מדבר אותם שיחות אישיות, אני לא עוזב אותם. אני כל ההורים, אגב כל ההצלחה שהייתה ברובי שפירא, כי כל ההורים שעזבו מטמרה והלכו לחיפה לקריות, אני הלכתי לרובי שפירא, באו אחריי וביחד עשינו הצלחה. ואני אומר לך עכשיו,
1: ההודעות לא מפסיקות,
0: פלאים.
1: גם מלך, גם מלך, הבן שלו אצלכם משחק שם, מרגישים משפחה. וברוך, הקורי היתוך הזה שעשית, אבל לרגע, קח אותי לכדורגל, זה בעצם יהיה המפעל שהולך לייצר שחקנים לקבוצה הגדולה עכשיו, נכון? אתה לא דואג, יש לך גם ילדים, גם נוער, גם נערים, יש לך מפעל שלם, ויש לך תשתית עכשיו, קבוצת בוגרת שיכולה לקלוט אותם, זה כל כך טבעי שמשחקו בקבוצה הזאת צופי רובי חיפה.
2: יש לי שני דברים שאין לאף אחד אחר. דבר ראשון, יש לי מתקן מדהים. אתה היית בפבלה, אתה ראית את המתקן, ראית את הציוד המטורף שיש שם מאירופה.
1: מה הדבר השני?
2: הדבר השני, שיש לי צוות מאמנים שצמודים אליי.
1: זה יותר מעניין.
2: במועדונים הכי גדולים בישראל.
1: זה יותר מעניין. אבל
2: זה הכוח של המועדון הזה.
1: דיבר מוחמד על שתי העליות, אז גם לך מגיע באמת כל הכבוד. זה לא... לא, לא בא בקלות, העליות האלה, ואנחנו רואים. תקוותי באמת ש... אתה יודע, תמיד ראינו ילדים, מוחמד וברוך, בגיל מסוים, שוברים ימין השמאלה, לא יודעים להחליט, יוד א' הולכים לאיבוד. אז תקוותי שגם אתם יודעים לחבק אותם, עם כל הבעיות של הנסיעות והבגרויות, ולתת להם את המעטפת הנכונה להמשך הדרך.
2: תשמע, אנחנו מועדון מאוד חם ומאוד משפחתי, אנחנו מאוד קשורים לכל השחקנים ולהורים, והמועדון הזה הוא באמת משפחה אחת גדולה. אתה יודע, אני כל פעם שאני מגיע לפבלה, אני רואה הורים שמגיעים לחיפה, גרים בגבול לבנון, גרים באום אל-פחם ובכפר קרה, ונוסעים ארבע פעמים בשבוע לחיפה. אתה יודע, זה לא נתפס הדבר הזה. אני כל פעם אני עומד בהשתאות, אני מסתכל עליהם ואני מבין איזה מוצר אנחנו נותנים, שהם כל כך מעריכים את כל מה שאנחנו נותנים עבור הילדים. ובאמת מי שיבוא למועדון שלנו יראה שזה תנאים של אירופה, זה לא דברים שיש אותם בישראל.
1: יופי. ברוך סער, מאמן קבוצת צופה רובי חיפה, רובי שפירא, איך שתקרא לזה, נכון? עד שהשם יעוגן לפי החוק. ועל מדרב חמד בקעי, מברוק מברוק מברוק, כמאן ארתקה וכמאן ארתקה, ואנחנו נראה נתאב אחבר פריק ג'דיד ואחבר.
2: אנחנו יכולים לנצל את הבמה להודות למליק מחמיד?
1: בבקשה.
2: קודם כל, אנחנו רוצים לנצל את הבמה להודות למליק מחמיד. השני ילדים שלו גדלו אצלנו בפבלה באימונים האישיים, ויש לו בן מאוד מוכשר
1: שמשחק נשמע עליו? במועדון.
2: מליק מאוד מאוד עוזר לנו.
1: נשמע על הילדים שלו? אבו פני 2, אינשאללה?
2: מה?
1: הילדים שלו זה אבו פני 2, הוא כל כך אוהב את מוחמד אבו פני, אתה יודע.
2: נאחל להם להיות אבו פני ואף יותר. אבל באמת אני רוצה לנצל את הבמה להודות לו מכל הלב על העזרה שלו. הוא באמת בחור מדהים, והוא עוזר למועדון שלנו בצורה יוצא דופן.
1: יאללה, סג'לנה מה כל התודות, מה כל השקור. מוחמד בקעי, ברוך סער, תסלמו, שוקרן, בהצלחה.
2: כיף לשמוע אותך, פאדי.
1: כיף, כיף להתראות, ביי ביי. إلى اللياقة البدنية والصيف، وطبعا كيف يتحضر لاعبون خلال فترة الصيف. معنا المدرب القسماوي باسل عامر، تحياتنا كابتن باسل.
3: هلا هلا مساء الخير اخ فادي لك ولجميع المستمعين.
1: طبعا انت مدرب اللياقه البدنيه في نادي الوحده كفر قاسم. قبل ان نسالك عن الصيف، كيف قيمت اداء كفر قاسم بالاخص في النهائي مع المدرب الجديد